kida kumbudu za chibuga kambala Unabulika nuru kasi yuna Okufa kusonga za gwanga sima songa Okutuki la dara kumuzanya kwa manyovu Na mutiko inkuba fudembe Uwa wakati, dara kiti ya uyusamu wa gwenimura Ngore weka, mchirinja Uwa mwanyawa mungi gwanga Ngawiba soguli zako Uwango otinya bukofu Kubigenda masu mgwanga Amasu kafete gibaka Radio yo, tesilika Radio yo, terimba Irati linza nsonga yona Ewe kudomu gwanga Chikumu sa wakatumizi mwenda Pal FM Ikula yonu tuwa wujo